Jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning. Og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det 4 farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bil, min almanakk og bønnebok.